0: 点点慢。娘那是在他那哟。
1: 呀，不如把他家养米，不如把他家当当把他包当米。Mà thì nhét bần đét nhạc nhạc nhạc, có thì nhạc bần quang phô. Hìa, thì gọi đôi lũ con dục, tùng tè quán ớt, tùng tè quán ớt, bạp đi phê mẹ tí vết. Hìa, thì gọi đôi lũ. Bar nam cha pa chua de god lu pa nam cha pa no pa nam hoi dum na de god lu kon jo tung te kon e hot nya ta ma kon tiet nya hot nya pa dat nya hot nya ban kwang pol Darulung bung tildrik, darulung bung tildrik, ling renong bu tilca, jalalek tek rapu. Tempru titam ridu, au au. Tempru titam ridai, cair nuk cair kop, cabi patam rinya, ngotar bak ilang mac. Tilal uah tingai ingkok. Khi ông ngã anh quăng quất chửi thì ngã anh quăng tiệt phê ba na phèn quất chốt nul và đu anh quăng khát nghe phải chơi ngắt la la la la anh chập lu tâm đu anh che click ta lược ya qua mai click ta lược lược ta lộc quăng ta quăng chuột bằng sông ta yên yên miệt ta yên chết đi bộ yêu đồ prom chuột.